låter som har vunnet Eurovision den siste tiden som går hardest. Den låta her smeller greit når Dara er klar med Bangaranga.

0: Norge-appen. Trykk på knappen, så du med i trekningen.
1: Storebrand presenterer et helt neppo.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke i kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
5: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
6: Heisan, jeg ringer fra Tyskland nå. Mm. Så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
5: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
6: Ja, for jeg ganske langt sør i Tyskland, altså. Jeg helt nede i Bayern.
7: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
9: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept, god butik för hela Norge.
10: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
11: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
12: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
13: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme.
14: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
15: Karglass! Skulle vi reise bort en tur, eller?
16: Ja, hvor da?
15: Utenlands, med fly, eller båt.
16: Men det samme hvor, eller?
15: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tekstfrin.
17: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
18: Steinsprut.
19: Grisbilglass. 0909.
18: Med bedriftsabonnement.

0: forskjellige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
1: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
2: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.